0: i dvije riječi piši propalo.
1: Ne, ne, ne mijenjaj stanicu.
2: Na pravom si mjestu.
1: Slušaj Jelmak, najbolji crnogorski radio.

Hrvatskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
8: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva, nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmog Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Istorijsko priznanje, prva smo politička organizacija iz Crne Gore i regiona sa statusom posmatrača u Evropskom parlamentu, kazali iz DPS-a. Nema kompromisa, poslanici Albanskog foruma će glasati za smjenu Mandića, kazao lider Albanskog foruma Nik Đeljošaj. Juče je završena javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska partija socijalista postala je juče u Strasburu prva politička partija iz Crne Gore i regiona koja će kroz novi program posmatrača grupe socijalista i demokrata biti neposredno uključena u sastanke i parlamentarne aktivnosti jedne od vodećih političkih grupacija u Evropskom parlamentu, saopštili su iz DPS-a. Za DPS ovo predstavlja još jednu potvrdu njenog evropskog kredibiliteta, ali prije svega odgovornost da doprinese ostvarenju najvažnijeg državnog i partijskog cilja da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije, zaključili su iz ove partije. Lider Albanskog foruma Nik Đeljošaj kazao je da će oba poslanika te partije, Artan Čobi i Nikola Camaj, biti u parlamentu 24. septembra kada se bude raspravljalo o smjeni Andrije Mandića. Ja zastupam politički subjekat, ali imamo odluke predsjedništva. Smatramo da glasamo o vrijednostima. Osnovne vrijednosti su jeste li poštovali međunarodne odluke sudova, kazao je Đeljošaj na televiziji Vijesti prenosi pobjeda. Njihove vrijednosti su kako je istakao da je Mladić ratni zločinac i da ne smije da se glorifikuje. Nema kompromisa, poslanici Albanskog foruma će biti u Skupštini 24. septembra i glasati za smjenu Mandića, poručio je lider Albanskog foruma. Pred Ustavnim sudom Crne Gore juče je završena javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra. Kolo broj 8 u Meridian prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi zaključeno je u Beranama, gdje su Jezero i Bokelj igrali neriješeno 1-1.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do 21, a najviša dnevna danas do 30 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Radio.
5: Čuli smo najnovije vijesti, dobro jutro, dobri ljudi, dobrodošli u još jedno jutro na talasima Elmag Radija. Srijeda je 16. septembar, što znači da smo onu najtežu polovinu puta od ponedjeljka do petka već skoro savladali. Ja sam sa vama do 13 časova, a potrudit ćemo se da ovih 6 sati provedemo uz dobru muziku, korisne informacije i priče koje ne zahtijevaju da u 7 ujutru uključite baš sve moždane ćelije. Jutro standardno počinjemo servisnim informacijama, provjerit ćemo malo kasnije puteve i vrijeme, a kasnije ćemo se baviti i današnjim Međunarodnim danom zaštite ozonskog omotača, nekim stvarima koje čovječanstvo zapravo uspjelo da popravi, stvarima koje su prije samo nekoliko decenija bile potpuno normalne, a danas djeluju nevjerovatno. Malo ćemo i zaviriti u naš region, a pred kraj programa i u budućnost. Dakle, svega pomalo, taman koliko treba za jedno srijedom ujutro. Ako ste tek ustali, kafa u ruke, ako ste za volanom, oči na put, a ako ste već na poslu, nadam se da makar radio smijete da pojačate. Još jednom, dobro jutro!

0: marketing Elmag Radija.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

Dobro jutro još jednom svima koji su ovog jutra već za volanom. Prije nego što nastavimo sa muzikom, da provjerimo kako stojimo sa putevima i ima li nečega na što treba posebno obratiti pažnju. Generalno, kada nema vanrednih situacija, najveći dio jutarnje priče kod nas, da kažemo onako, se svodi na ove radove, povremene obustave i standardnu potrebu za malo više strpljenja na dionicama gdje se saobraćaj odvija naizmjenično. Posebno treba biti pažljiv kroz klisure i usjeke, gdje se poslije promjene vremena mogu pojaviti sitni odroni, a na sjeveru u jutarnjim satima magla može lokalno da smanji vidljivost. Ako putujete van grada, svakako prije polaska vrijedi provjeriti baš dionicu kojom idete, jer se režim saobraćaja zbog radova može mijenjati tokom dana. Zbog radova je obustavljen saobraćaj na mostu Đurđevića Tara, na putu Pljevljo-Žabljak, na putu Bar-Kamenički most u Krutama. Obustave su od 8 do 11 i od 13 do 16. Na dionici Čevo-Riđani saobraćaj je obustavljen od 8 do 14, a na putu Petnica-Bioča od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Eto, to su vam neke, da kažemo, važnije onako obustave. A kada smo već kod automobila, evo jedna zanimljivost o nečemu što svi koristimo, a rijetko razmišljamo kako je nastalo, to jeste sigurnosni pojas. Današnji pojas koji ide preko ramena i kukova, poznat je kao pojas u tri tačke, a veliki proboj napravio je Volvo krajem 50-ih godina. Posebno zanimljiv dio priče jeste što kompanija Volvo nije pokušala da tu ideju zadrži samo za sebe, već je omogućila da je koriste i drugi proizvođači. Danas djeluje potpuno normalno da sjednemo u automobil i vežemo se, ali prije nekoliko generacija to uopšte nije bila svakodnevna navika. I tu imate jedan zanimljiv primjer kako se mijenja ono što smatramo normalnim. Danas kada vidimo nekoga ko vozi bez pojasa, dosta ljudi pomisli pa veži se, šta je problem, a nekada je bilo obrnuto. Mnogima je pojas djelovao nepotrebno, neudobno ili čak čudno. Dosta ljudi ga i dan danas ne koristi, a slično je bilo i sa naslonima za glavu, dječjim sjedištima i drugim bezbjednostnim rješenjima, žmigavcima. Primijetit ćete da neki ljudi također uopšte ne daju žmigavce. Automobili su onako postajali brži, ali smo postepeno učili i kako da putovanje učinimo bezbjednijim. I još jedna stvar koju vrijedi pomenuti kad smo kod jutarnje vožnje, nemojte da vas zavara poznat put. Upravo na putevima kojima prolazimo svakog dana lako uključimo autopilot i nekako ne razmišljamo, nego idemo jer znamo svaku raskrsnicu, svaku rupu, svaku krivinu, semafor, ali drugi vozač možda neće uraditi ono što mi očekujemo. Zato je uvijek najbolje voziti bez žurbe, onako po ograničenju, da se drži odstojanje obavezno, jer dosta ljudi u Crnoj Gori ne umije da drži odstojanje i onda se zbog toga upravo i dešavaju mnogobrojne zaista automobilske nesreće, pogotovo na magistralnim putevima. Ono što je neka moja, da kažem, navika jeste kada mi se neko približi zaista od pozadi, ja se lijepo na sljedećem proširenju zaustavim i pustim osobu da prođe, zato što, na primjer, evo, ukoliko se desi da moram naglo da zakočim, eto ga udes. I to je zaista nešto što se često dešava i nešto u što su crnogorski vozači, onako da kažemo, uporni da ne promijene, a zaista bi valjalo. Uglavnom, bez žurbe, držite odstojanje, ostavite telefon tamo gdje mu je mjesto dok vozite i srećen put gdje god da ste krenuli, a mi nastavljamo jutro u Zelmag i u zonu najbolju domaću muziku. Dino Merlin, Zbog tebe.

0: Marketing Elmag Radija. Oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autoprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Marketing Elmag Radija.

Slušali smo Olivera Dragojevića, Kad mi dođeš ti. Možda eto, možete da pošaljete tu pjesmu nekome onako ujutro da popije uz kafu, uz neku lijepu rečenicu ili neki lijepi poziv na doručak, zašto da ne. Uglavnom, nakon puteva da pogledamo mi malo i prema nebu. Septembar nam je već pokazao onu svoju poznatu osobinu. Ujutru čovjek razmišlja treba li mu nešto dugih rukava, a nekoliko sati kasnije pita se zašto je to uopšte ponio. U Podgorici je to posebno onako zabavno, jer ljeto ovdje obično ne prihvata raskid iz prve, što se kaže, nego se vraća još nekoliko puta da vidi jesmo li sigurni. Kada slušamo vremensku prognozu, vjerovatno smo jednom makar rekli, pogodili su kao prstom u nebo. Možda i niste, možda tek prvi put čujete taj izraz, ali da, taj izraz itekako postoji i koristi se. I meteorologija jeste zapravo jedna od najzanimljivijih nauka, upravo zato što atmosfera predstavlja nevjerovatno složen sistem. Meteorolozi prate temperaturu, vazdušni pritisak, vlažnost, vjetar, oblake, satelitske podatke i ogromnu količinu drugih informacija. A onda računarski modeli pokušavaju da predvide kako će se sve to razvijati. Problem je što veoma male razlike u početnim uslovima tokom vremena mogu proizvesti veće razlike u rezultatu. Zato je prognoza za sutra obično mnogo pouzdanija od prognoze za 10 ili 15 dana. Kada na telefonu vidite tačno nacrtanu kap kiše za neki dan, dvije nedelje unaprijed, nemojte baš odmah otkazivati planove, roštilj, rođendan na otvorenom. A onako, još jedna zanimljiva stvar koju možete i sami da posmatrate jeste vazdušni pritisak. Kada se približava područje nižeg pritiska, često raste vjerovatnoća oblačnijeg i nestabilnijeg vremena, dok je visok pritisak češće povezan sa stabilnim uslovima. Naravno, priroda je komplikovanija od pravila visok pritisak sunce, nizak kiša, ali upravo su promjene pritiska jedan od važnih dijelova meteorološke slagalice. Zato kada sljedeći put prognoza omaši baš vaš dio grada, nemojte odmah da otpisujete meteorologe. Atmosfera iznad čitave planete pokušava onako da odigra partiju sa milijardama promjenljivih, a mi očekujemo da nam telefon kaže hoće li u 17.15 tačno pasti kiša baš na našem balkonu. I ako tako postavimo stvari, prilično je fascinantno koliko često prognoza zapravo bude dobra, a također se i dosta puta desi da se kiša tokom ljeta najavi, a da kiše ne bude. Da, pogotovo u Podgorici, eto, ne znam za druge gradove, ali dosta puta sam onako to primijetio da bude najavljena kiša ili nešto, i onda kiša samo zaobiđe Podgoricu i gledaš je ovako sa balkona, ili kako možda pada u potpuno drugom dijelu grada, kao da smo u, ne znam, toliko nekom velikom gradu, tako da mi to isto bilo onako simpatično. A i bilo mi je kad sam bio mali onako simpatično kako su, da kažemo, stari uvijek nekako znali da predosjete da će da dođe kiša, da će da duva neki vjetar. Ne znam kako su oni baš to uspjevali i kako su znali, ali uvijek su nekako nas djecu upozoravali, bit će ubrzo kiša, igraj se još malo pa dođi. Pa i mi ne vjerujemo i stvarno se onda desi, tako da vjerovatno su, da kažemo, oni stariji iskusniji od nas imali, da kažemo, više vremena, a i nisu toliko, da kažemo, gledali u ekrane, nego su gledali u nebo, posmatrali su svijet oko sebe, pa su onda i tako možda naučili da prepoznaju kada će da dođe neko nevrijeme, tako da to onda nije ništa, da kažemo, iznenađujuće. Ali dobro, vremena se mijenjaju, ali ono što se ne mijenja je ova najbolja domaća muzika na Elmagu, tako da vi ostanite uz nas i slušajte samo ono najbolje.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Istorijsko priznanje, prva smo politička organizacija iz Crne Gore i regiona sa statusom posmatrača u Evropskom parlamentu, kazali iz DPS-a. Nema kompromisa, poslanici Albanskog foruma glasaće za smjenu Mandića, kazao lider Albanskog foruma Nik Đeljošaj. Juče završena javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska partija socijalista postala je juče u Strasburu prva politička partija iz Crne Gore i regiona, koja će kroz novi program posmatrača grupe socijalista i demokrata biti neposredno uključena u sastanke i parlamentarne aktivnosti jedne od vodećih političkih grupacija u Evropskom parlamentu, saopštili su iz DPS-a. Za DPS ovo predstavlja još jednu potvrdu evropskog kredibiliteta, ali prije svega odgovornosti da doprinese ostvarenju najvažnijeg državnog i partijskog cilja da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije, zaključili su iz ove partije. Lider Albanskog foruma Nik Đeljošaj kazao je da će oba poslanika te partije, Artan Čobi i Nikola Camaj, biti u parlamentu 24. septembra kada se bude raspravljalo o smjeni Andrije Mandića. Ja zastupam politički subjekat, ali imamo odluke predsjedništva. Smatramo da glasamo o vrijednostima. Osnovne vrijednosti su jeste li poštovali međunarodne odluke sudova, kazao je Đeljošaj na televiziji Vijesti prenosi Pobjeda. Njihove vrijednosti su, kako je istakao, da je Mladić ratni zločinac i da ne smije da se glorifikuje. Nema kompromisa, poslanici Albanskog foruma će biti u Skupštini 24. septembra i glasati za smjenu Mandića, poručio je lider Albanskog foruma. Pred Ustavnim sudom Crne Gore juče je završena javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko je kazala da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24.

0: Istorijsko priznanje, prva smo politička organizacija iz Crne Gore i regiona sa statusom posmatrača u Evropskom parlamentu, kazali iz DPS-a. Nema kompromisa, poslanici Albanskog foruma glasaće za smjenu Mandića, kazao lider Albanskog foruma Nik Đeljošaj. Juče završena javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska partija socijalista postala je juče u Strasburu prva politička partija iz Crne Gore i regiona, koja će kroz novi program posmatrača grupe socijalista i demokrata biti neposredno uključena u sastanke i parlamentarne aktivnosti jedne od vodećih političkih grupacija u Evropskom parlamentu, saopštili su iz DPS-a. Za DPS ovo predstavlja još jednu potvrdu evropskog kredibiliteta, ali prije svega odgovornosti da doprinese ostvarenju najvažnijeg državnog i partijskog cilja da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije, zaključili su iz ove partije. Lider Albanskog foruma Nik Đeljošaj kazao je da će oba poslanika te partije, Artan Čobi i Nikola Camaj, biti u parlamentu 24. septembra kada se bude raspravljalo o smjeni Andrije Mandića. Ja zastupam politički subjekat, ali imamo odluke predsjedništva. Smatramo da glasamo o vrijednostima. Osnovne vrijednosti su jeste li poštovali međunarodne odluke sudova, kazao je Đeljošaj na televiziji Vijesti prenosi Pobjeda. Njihove vrijednosti su, kako je istakao, da je Mladić ratni zločinac i da ne smije da se glorifikuje. Nema kompromisa, poslanici Albanskog foruma će biti u Skupštini 24. septembra i glasati za smjenu Mandića, poručio je lider Albanskog foruma. Pred Ustavnim sudom Crne Gore juče je završena javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko je kazala da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra. Broj 8 u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi zaključeno je u Beranama, gdje su Jezero i Bokelj igrali neriješeno 1-1.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobro jutro još jednom. Evo, čuli smo najnovije vijesti, a sada u studiju su sa mnom tu moje kolege Edin i Maja. Dobro jutro, kako ste?
5: Dobro jutro.
6: Dobra, ti sreća Kole. Dobro jutro Majo, dobro jutro Kole, dobro jutro svim slušalcima najboljeg radija.
5: I naspavanim i nenaspavanim.
4: Tako
6: i
4: je.
6: I dobrim i lošim.
5: Svima, da.
4: Recite mi, evo, preživje smo ovaj nestanak struje, nije bilo do duše ovaj dugačko, tako da, eto, nadam se da onako da smo i malo stigli da se odmorimo od ove, da kažemo, neke možda rutine, pa možda neka iznenađenja. Kako
6: ja,
4: se ovako...
6: Sad, kako nije bilo struje, upoznao Maju na doma.
5: Ispričali smo se. Što nismo to za sve je... ovo vrijeme koliko radimo zajedno.
6: To mi je posebno drago, tako da bi dobro bilo češće da ne staje oko.
5: fina osoba, nije loša.
6: Maja je dobra osoba, ja sam si zanadio.
4: A šta onako kad ste bili mali, da li se dešavalo nešto kad nestane struje, jeste imali možda neke aktivnosti ili
5: mislim
4: nešto?
5: Mislim da smo kao djeca

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Ljudi iz regiona čija imena žive i dan danas u nauci. To je zaista onako jedna tema kojom ćemo se posvetiti u ovom uključenju. A zašto? Zato, eto, možda motivišemo nekog studenta da onako otkrije nešto što do sada niko nije otkrio. Kada pomenemo nauku i naš region, Nikola Tesla je toliko očigledan odgovor da gotovo zasjeni sve ostale. Tesla je rođen u Smiljanu na području današnje Hrvatske, odrastao u pravoslavnoj porodici i postao jedno od najpoznatijih imena istorije elektrotehnike. Njegov rad na sistemima na izmjenične struje ostavio je ogroman trag u elektrifikaciji modernog svijeta. Ali nije bio jedini. Mihajlo Pupin, rođen u Idvoru u Banatu, otišao je u Sjedinjene Države, postao profesor na Univerzitetu Kolumbija i ostavio značajan trag u fizici i telekomunikacijama. Njegovo ime možda danas ne koristimo u svakodnevnom govoru kao Teslino, ali njegov život zvuči gotovo filmski, od dječaka iz Banata do jednog od važnih naučnika i profesora u Americi, a također je tu i Pupinova stipendija za sve one studente koji upravo u fizici ili u telekomunikacijama pokazuju izvanredne rezultate, pa onda mogu da se stipendiraju i da idu negdje u inostranstvo, to jeste u Ameriku da studiraju. Eto, ako znate nekoga ko je dobar u tim oblastima, preporučite mu ovu stipendiju. A također imamo i čovjeka čije prezime bukvalno postoji unutar zemlje, Andriju Mohorovičića. Bio je hrvatski geofizičar i seizmolog koji je proučavajući zemljotrese zaključio da unutar naše planete postoji granica između zemljine kore i plašta. Ta granica danas se zove Mohorovičićev diskontinuitet ili jednostavno Moho. Zamislite nivo naučnog uspjeha kada učenici širom svijeta moraju da nauče vaše prezime da bi položili geografiju. Evo, mene je bilo i teško da ga izgovorim. Tu je i Ruđer Bošković, rođen u Dubrovniku u 18. vijeku, matematičar, astronom, fizičar, diplomata i još nekoliko zanimanja imao je gospodin Bošković, jer je očigledno u to vrijeme bilo dozvoljeno biti sve odjednom. I jeste zaista većina naučnika u prošlosti bila multidisciplinarna, što znači bavila se

sa više različitih disciplina, oblasti ili ti dimenzija. Balkan je onako dovoljno dugo vodio rasprave, na primjer, tipa čiji je Tesla, čiji je Pupin, čiji je Bošković, ali zapravo ono što je mnogo, mnogo zanimljivije od nacionalističkih prepirki jeste da shvatimo da je ovaj relativno mali prostor dao ljude čiji rad pripada svjetskoj naučnoj baštini. Tako da ukoliko vas zanima nauka i ukoliko želite da istražujete ili vidite da vaše dijete zanima nauka, onda uvijek možete da ga podsjetite da je sve moguće i da uvijek sve počinje radoznalošću, pitanjem i spremnošću da godinama pokušavamo da pronađemo neki odgovor koji možda niko prije nas nije pronašao. I to jeste zaista zanimljivo, doći do nekog otkrića koje se onako, da kažemo, krilo od čovječanstva, krilo se od očiju i onda nekoga svojom upornošću, nekim svojim trudom i zalaganjima i beskonačnim ispitivanjima i uz mnogo, mnogo grešaka dođe do nečega što je toliko važno da promijeni život cijeloj planeti. Tako da ukoliko vas te, da kažem, takve stvari zanimaju, nemojte da odustajete, nemojte da vam ljudi u Crnoj Gori, da kažemo, oduzmu motivaciju čestim jednim mentalitetom koji je poprilično pesimističan i koji govori ne može ovo, ne može ono, ovdje nikada nećeš uspjeti ili tako nešto. Ok, možda ćeš uspjeti da se ovdje školuješ, odeš negdje u inostranstvo i tamo je, jel te, nešto otkriješ, ali to ne znači da ne možeš i da upravo otkrivaš ovdje, jer nisu svi poput, da kažemo, Mihajla Pupina ili Tesle, ove ostale koje sam, da kažemo, nabrojao, uopšte nisu mrdnuli sa Balkana, a njihova otkrića i njihova imena su i tekako poznata i tekako se pamte u svim udžbenicima koji naravno pričaju o oblastima u kojima su ovi naučnici upravo, da kažemo, i napravili tako veliki napredak. Naravno, u nastavku programa imamo samo onu najbolju muziku i već čujete kako se ovaj ludi ritam zagrijava. Ostanite uz Zelmag, Crvena jabuka kaže imam neke fore.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: pravo vreme za ljubava, tačno vreme 10 sati i 43 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

juče je završena javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Za nevakcinisanje djece roditeljima u Budvi izrečeno ukupno 8.355 eura kazni. Pretresi na sjeveru, jedna osoba uhapšena. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko je kazala da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi im taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra. Sud za prekršaj u Budvi je u periodu od 2021. do 2025. godine pokrenuo ukupno 142 prekršajna postupka protiv roditelja koji nisu obavili zakonski obaveznu imunizaciju svoje djece. Kako je objavljeno na sajtu suda, više od polovine postupaka je okončano izricanjem novčane kazne, dok je određeni dio završen opomenama, ali i obustavom. U 83 predmeta ukupno je izrečeno 8.355 eura novčanih kazni, ističe se u objavi. Napominju da sudska praksa ukazuje na to da se sud najčešće opredjeljivao za izricanje kazne u iznosu od 100 eura, koja čini preko 80% svih izrečenih novčanih sankcija. Policija je tokom 12 pretresa u 6 gradova na sjeveru Crne Gore oduzela 11 komada oružja, 430 komada municije i jedno Porsche vozilo, saopšteno je iz uprave policije. Jedna osoba uhapšena je zbog sumnje da je ilegalno posjedovala oružje i municiju. Lionel Messi odigraće svoju posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju 6. oktobra u Buenos Airesu na stadionu Monumental protiv Benina. Biće to vrhunac oproštajne serije od 3 prijateljska susreta u Argentini, za koju će ga selektor Lionel Scaloni posljednji put uvrstiti

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Evo, čuli smo najnovije vijesti, 11. sati, u prethodnom satu pričali smo o našem regionu, naučnicima i ekološkoj Crnoj Gori, a sada ćemo jedan sat ipak da zagazimo malo i na moj teren, psihologiju, ali obećavam, neću vas tjerati da u 11 sati analizirate odnos sa majkom ili tatom. Pitanje je mnogo jednostavnije, može li se čovjek stvarno promijeniti? Koliko puta ste čuli takav sam, šta da radim ili ljudi se ne mijenjaju? I tako ćemo sada malo da pričamo šta to znači kada kažemo da je neko takav, a onda ćemo krajem sata također obraditi jednu zanimljivu stvar koju svi radimo, sretnemo osobu koju nismo vidjeli 10 godina i ponašamo se prema njoj kao da je i dalje ista osoba iz srednje škole. A da se nakratko vratimo na ovo, takav sam i jesmo li stvarno takvi kada kažemo ja sam jednostavno takav kakav sam. Ovo je jedna od najkorisnijih rečenica kada čovjek ne želi ništa da mijenja. Kaže ja kasnim, takav sam, planem za 2 sekunde, isto sam takav, nikad ne odgovaram na poruke, to je prosto moj stil, ostavim čarape pored korpe umjesto u korpu, to je već za neke možda i ozbiljniji poremećaj, šalim se malo, ali tu ne znam možemo li pomoći. Šalu na stranu, psihologija pravi važnu razliku između relativno stabilnih crta ličnosti i konkretnih ponašanja. Ljudi se zaista razlikuju po temperamentu i osobinama. Neko je društveniji, neko povučeniji, neko traži više novine, neko voli rutinu. I nije cilj da svi postanemo isti, ali iz toga ne slijedi da su naša ponašanja uklesana u kamen. Možemo naučiti drugačije da komuniciramo, možemo postati organizovaniji, možemo naučiti da ne reagujemo na svaku frustraciju iz tog trenutka, možemo i promijeniti odnosi prema poslu, novcu, prijateljstvu, konfliktu, čak ni sama ličnost nije potpuno zamrznuta kada postanemo odrasli. Istraživanja kroz životni vijek pokazuju da postoje prosječne promjene određenih osobina kako starimo, uz velike individualne razlike. Dakle, postoji određeni kontinuitet, ali postoji i razvoj. Meni je zato zanimljivija rečenica trenutno često reagujem tako umjesto ja sam takav. Prva ostavlja prostor da nešto naučimo, a druga ponašanja pretvara u identitet. Naravno, promjena nije isto što i običanje promjene, to svi znamo. I to svi znamo onako također iz, da kažemo, političke ove dimenzije. Znamo da kada političari nešto obećaju da ne mora da znači da će to i da se sprovede u djelu. I onako svi smo, da kažemo, 31. decembra možda upoznali neku osobu koja će od 1. januara trenirati 5 puta sedmično, jesti samo zdravo, štedjeti novac, čitati knjigu nedjeljno i naučiti italijanski. Evo, ja sam htio da naučim italijanski ove godine, nisam ni počeo. Tako da, negdje oko 8. januara italijanski je zapravo već nestao. Stvarna promjena je obično, da kažemo, mnogo dosadnija, jer malo drugačije ponašanje ponovljeno mnogo puta. Kao da vježbamo kako ćemo da reagujemo na neke situacije u budućnosti. To ne znači da ćemo mi, da kažemo, kada to uvježbamo, uvijek odreagovati mirno, stabilno, hladne glave, ali znači da ćemo, kada izvježbamo to ponašanje, u većini situacija upravo reagovati mirnije. Tako da to ne izgleda filmski i nema, da kažemo, uvijek neki veliki trenutak prosvjetljenja. Radi se prosto o vježbanju, kao kad idemo u teretanu. Zato kada sljedeći put kažete takav sam, možete sebi postaviti jedno malo pitanje. Govorim li o nečemu što zaista prihvatam kod sebe ili upravo pokušavam da izbjegnem odgovornost da nešto promijenim? Odgovor ne mora uvijek biti moram se promijeniti. Ponekad je sasvim zdrav odgovor da ovo sam ja i meni odgovara, ali je lijepo znati da imamo izbor i također uvijek nekako lijepo znati da možemo da se promijenimo, da možemo stvari da gledamo iz neke drugačije perspektive ili sa nekog drugog mjesta. Naprimjer, kada se naljutimo na nekog prijatelja, na člana porodice, na kolegu, mi možemo da prepoznamo tu ljutnju, tu nervozu, tu frustraciju i da kažemo da jesam, ovo me iznerviralo, ovo me ljuti, ali da naša reakcija bude ne iz ljutnje, nego upravo iz tog mjesta gdje mi prepoznajemo šta osjećamo i onda pokušavamo da tu nekako ljutnju sprovedemo, iskomuniciramo na onaj način koji neće povrijediti možda tu drugu osobu, to jeste da se potrudimo da naša reakcija bude društveno prihvatljivija u smislu da imamo obzira prema drugim ljudima i onda svašta nešto zapravo možemo da iskomuniciramo. Onda dajemo sebi, da kažemo, jednu super moć. U tom smislu to znači da kada nas preplavi neko osjećanje, na primjer te ljutnje, mi ga fino priznamo i onda zatim kažemo nešto asertivno. A šta znači asertivno? Znači da adresiramo problem na pravi način sa uvažavanjem svojih emocija, tuđih emocija, ali i samog, da kažemo, problema, da razumijemo koji je problem, da razumijemo da se možda i ta druga osoba preko puta nas bori sa nečim i to ne mora da znači da je neko nama htio da naudi u odnosima. To prosto može da znači samo da se i ta druga osoba preko puta nas bori sa nekim bitkama o kojima mi ne znamo ništa, a možda i ta sama osoba prosto nema vremena i nema kapaciteta, energije, novca da radi na sebi. I ne moramo mi, da kažemo, onako da uvijek promijenimo sve stvari kod sebe. Dovoljno je da promijenimo one stvari koje nam omogućavaju da bolje funkcionišemo u društvu, na poslu, kod kuće, u odnosima romantičnim i u odnosima sa prijateljima. Tako da, evo, u nastavku kaže Sergej Četković, ljubav nema ništa sa tim. I nekad zaista i ta jaka osjećanja ljubavi mogu postati uzaludna kada nemamo preko puta sebe osobu sa kojom možemo da izgradimo nešto lijepo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

Evo, bliži se 12 sati, a i ja sam vam ostao dužan jednu temu, to jeste zašto druga i drugaricu iz srednje i dalje vidimo kao da ima 17 godina. Imate li možda osobu koju niste vidjeli 10 ili 15 godina, a čim je sretnete kao da se u sekundi vratite u onaj stari odnos? Odjednom ste opet ona ista ekipa iz srednje, on je i dalje onaj uvijek što kasni, ona je ona što je bila štreber, neko je smotan, neko je frajer, neko je čutljiv. Čovjek u međuvremenu završio fakultet, promijenio 3 posla, živio u 2 države, dobio djecu, prošao kroz pola života, a nama je u glavi i dalje 17-godišnjak iz treće klupe. To se dešava zato što naš doživljaj drugih ljudi nije samo fotografija njihovog sadašnjeg ponašanja. Imamo jednu mentalnu predstavu o njima koju smo godinama gradili. Ako nema novih informacija, ta predstava nema ni mnogo razloga da se ažuri. Pogotovo su porodice posebno zanimljive. Možete imati 40 godina, ali znate, onako vodite firmu, donosite ozbiljne odluke svaki dan i onda dođete na ručak kod roditelja, a majka vas pita jeste li ponijeli jaknu, jeste li danas popijeli dovoljno vode, jer u njenoj glavi onako postoji čitava istorija vas, uključujući verziju koja je sa 7 godina izlazila napolje bez jakne ili više od pola dana nije popila čašu vode. I nije to nužno loše, stari odnosi nam daju osjećaj kontinuiteta. Lijepo imati ljude koji pamte verzije nas, koje više gotovo niko ne poznaje. Problem nastaje kada drugoj osobi ne dozvolimo da bude drugačija ili joj stalno podsjećamo na tu neku verziju sebe sa kojom je zapravo ta osoba završila. Pa tako bliski ljudi u našem životu, poput roditelja, porodice i prijatelja i naravno romantičnih partnera, nekada znaju da nas konstantno vraćaju u onu neku prošlu verziju sebe, a mi smo sa tom verzijom nekako odavno završili. Naprimjer, evo, ako smo nekoga sa 18 godina označili kao sebičnog, možda svaki njegov današnji postupak tumačimo kroz tu staru pređašnju sliku i iskustvo koje smo imali sa tom osobom. Ako smo nekoga smatrali nesigurnim, možda ni ne primijetimo da je godinama postao potpuno drugačiji. Isto radimo čak i sebi, ponekad živimo prema staroj priči o sebi, ja ne znam matematiku, ja nisam sportski tip, ja sam stidljiv, ja ne znam sa ljudima. A tu priču smo možda napisali sa 15-16 godina ili nam je neko drugi to nametnuo, takvu sliku o sebi. Zato je lijepa mala vježba kada sretnete nekoga iz prošlosti da ga stvarno upoznate ponovo. Ne samo Jesse šta ima, nego da vidite ko je taj čovjek danas. Možda ćete otkriti da se promijenio, a možda ćete posle 5 minuta zaključiti ne, ovaj potpuno isti i ja nemam šta tu da radim. I to je naravno također moguće rezultat istraživanja. Neke ljude možemo zaista onako nakon nekog vremena kada ih sretnemo da ih doživimo drugačije, ne potpuno drugačije, ali da vidimo da su se neke mnoge stvari promijenile i da sa njima izgradimo neki odnos kakav nismo imali ranije priliku da izgradimo. Zato uvijek nekako čovjek bi valjalo da se drži tog sadašnjeg trenutka, da mjeri ljude po tome kakvi su oni sada, a ne po tome šta su radili u prošlosti. Pa ako se eto ispostavi da rade isto što su radili u prošlosti, onda to nije ni nikakvo iznenađenje. Tako da eto, bit će nam onda čak i lakše da donesemo neke odluke ako vidimo da se kod nekoga ništa nije promijenilo. A ovako, ako ipak smo, da kažemo, otvorenog srca i damo nekome šansu i vidimo da osoba zaista se ili potrudila ili promijenila ili se trudi, onda možemo sa njima itekako da izgradimo nešto što do sada nismo imali. A odnosi između, da kažemo, dvoje ili više ljudi su, da kažemo, jedni posebni onako entitet ili jedna posebna stvar koja se nalazi između dvoje ljudi koje dvoje ljudi gradi. I to je zaista prilika onda da izgradimo neki novi univerzum, neki novi svijet, možda neke nove navike, neke nove reakcije i svašta nešto tu još. A ono što uvijek možemo da uradimo jeste da upalimo Elmag, da malo pojačamo radio i da zapjevamo one dobre, stare, ali i one nove, naravno, hitove. Ostanite uz nas.

0: Juče je završena javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Za nevakcinisanje djece roditeljima u Budvi izrečeno ukupno 8.355 eura kazni. Pretresi na sjeveru, jedna osoba uhapšena. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko je kazala da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi im taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra. Sud za prekršaj u Budvi je u periodu od 2021. do 2025. godine pokrenuo ukupno 142 prekršajna postupka protiv roditelja koji nisu obavili zakonski obaveznu imunizaciju svoje djece. Kako je objavljeno na sajtu suda, više od polovine postupaka je okončano izricanjem novčane kazne, dok je određeni dio završen opomenama, ali i obustavom. U 83 predmeta ukupno je izrečeno 8.355 eura novčanih kazni, ističe se u objavi. Napominju da sudska praksa ukazuje na to da se sud najčešće opredjeljivao za izricanje kazne u iznosu od 100 eura, koja čini preko 80% svih izrečenih novčanih sankcija. Policija je tokom 12 pretresa u 6 gradova na sjeveru Crne Gore oduzela 11 komada oružja, 430 komada municije i jedno Porsche vozilo, saopšteno je iz uprave policije. Jedna osoba uhapšena je zbog sumnje da je ilegalno posjedovala oružje i municiju. Lionel Messi odigraće svoju posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju 6. oktobra u Buenos Airesu na stadionu Monumental protiv Benina. Biće to vrhunac oproštajne serije od 3 prijateljska susreta u Argentini, za koju će ga selektor Lionel Scaloni posljednji put uvrstiti na spisak.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem.
4: Čuli smo najnovije vijesti, prošlo je 12 sati i ulazimo u posljednji sat našeg druženja. Od jutro smo prošli od puteva i vremena preko ozonskog omotača, naučnika iz regiona ekološke Crne Gore, pa sve do pitanja mijenjaju li se ljudi. A sada idemo tamo gdje niko od nas nema pouzdane informacije, u budućnost. Nećemo proricati šta će se desiti, nego ćemo se malo igrati. Ako nama danas neke stvari iz 1976. djeluju nevjerovatno, šta će čovjek 2076. gledati kod nas i pitati, čekaj, oni su ovo stvarno radili? A za onako posljednje uključenje, tamo kasnije u ovom satu imamo još jednu igru da možete poslati samo jedan današnji predmet. 50 godina u prošlost. Šta je to što biste poslali? Pišite na 067 96 96 96, da vidimo da li imate neke kreativne odgovore na to pitanje. Uglavnom, eto, u nastavku programa malo ćemo da se bavimo budućnošću i vidjet ćemo šta se tu sve može desiti, ali onako sve naravno hipotetički i kroz neku igru. Ono također o čemu smo, da kažem, u prošlom satu pričali, a što ima malo veze sa tim, da kažem, i prošlim, a i budućim vremenom jeste da li se ljudi mijenjaju, da li ljudi mogu da se promijene, i naravno da i itekako mogu, samo ako bi to željeli. Tako da eto, u nastavku programa slušajte onu najbolju domaću muziku i naravno veselite se uz Elmag Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

To je bio Perper i Goro Moja. Mi smo početkom ovog sata, to jeste i ja sam početkom ovog sata postavio pitanje šta će 2076. godine biti čudno u vezi sa nama. Pokušajte na trenutak da zamislite osobu koja živi 2076. godine i gleda dokumentarac o svakodnevnom životu 2026. Šta je to što bi je bilo čudno? Možda činjenica da milioni ljudi svakog jutra sjednu u automobil težak tonu ili dvije i sami ga upravljaju kroz grad. Ako autonomna vožnja za 50 godina postane standard, volan bi mogao izgledati kao što nama danas izgleda ručica za paljenje automobila od prije jednog vijeka iz 19. Ako se možda sjećate po onim crtanim filmovima ili onim starijim filmovima kad uzmu da okreću, onako sa prednje strane auto uzmu jednu ručku pa je okreću kako bi se auto upalilo. Možda će tim ljudima iz budućnosti biti nevjerovatno da smo imali desetine različitih lozinki, velika i mala slova, broj, specijalni znak i naravno da ne smije biti ista kao prethodnih pet. Budući čovjek možda će gledati našu tabelu sa lozinkama i pitati se jesmo li svi kolektivno pristali na neku administrativnu kaznu. Možda će biti čudno i čekanje, čekaonica kod doktora, red na šalteru, papir koji treba odnijeti iz jedne kancelarije u drugu da bi druga kancelarija potvrdila nešto što prva već ima u računaru. Iskreno se nadam da će makar ovo budućnost riješiti, jer zaista u većini država po svijetu, da kažem onih država koje su dovoljno razvijene, a čak i one neke koje nisu, dosta njih je prešlo, da kažemo, prešlo na elektronske servise za svoje građane. A možda će najveća neobičnost biti naš telefon. Danas je pametni telefon centar života, ima kameru, šta još ima, ima mapu, banku, muziku, posao, poruke, čak i televiziju. Ali tehnologija ne mora zauvijek imati oblik pravog unika koji vadimo iz džepa. Možda će budućim generacijama djelovati smiješno što smo pola dana onako hodali gledajući u jedan mali ekran. Naravno, vrlo vjerovatno ćemo potpuno promašiti. Ljudi 50-ih zamišljali su da ćemo danas imati leteće automobile, a mi smo dobili mogućnost da nam frižider pošalje notifikaciju ili obavještenje, ali baš je zato zanimljivo razmišljati o budućnosti. Tehnologija koju najteže predvidimo često nije ona koja samo radi postojeću stvar brže, nego ona koja potpuno promijeni naše navike. Da je neko, na primjer, 90-ih rekao da ćemo jednog dana nositi uređaj preko kojeg možemo besplatno razgovarati sa osobom na drugom kraju planete, gledati praktično bilo koji film, pronaći put do bilo koje ulice, platiti račun i istovremeno se raspravljati sa nepoznatom osobom po komentarima, vjerovatno bismo rekli da malo pretjeruje. A danas se nerviramo ako sve to, da kažemo, se ne desi i za 3 sekunde ili ako nam telefon onako ne učitava za 3 sekunde, to je već, da kažemo, onako se budi neka nervoza i kao šta se dešava, možda čak mislimo i da je neki kvar u pitanju. Ali da, onako i kada su djecu u Britaniji također pitali šta misle da će se to desiti ako sistem nastavi da bude baš ovakav kakav jeste, nisu bile tako lijepe prognoze te djece iz tog dokumentarca, pričali su i dosta stvari su zapravo i pogodili da ljudi neće imati previše vremena, da će sve biti hladniji, da će se ljudi udaljavati jedni od drugih i da će biti jako teško ostati u kontaktu sa porodicom i sa prijateljima. Tako da eto, možda treba pitati djecu šta oni misle o budućnosti, kako oni vide budućnost, jer možda je njih i važnije pitati nego da mi o tome razmišljamo. U nastavku programa samo najbolja domaća muzika.

0: marketing Elmag Radija. U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
7: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tačno vrijeme 12 sati i 36 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
7: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Elmag Radija.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

juče završena javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Za nevakcinisanje djece roditeljima u Budvi izrečeno ukupno 8.355 eura kazni. Pretresi na sjeveru, jedna osoba uhapšena. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko je kazala da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi im taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra. Sud za prekršaj u Budvi je u periodu od 2021. do 2025. godine pokrenuo ukupno 142 prekršajna postupka protiv roditelja koji nisu obavili zakonski obaveznu imunizaciju svoje djece. Kako je objavljeno na sajtu suda, više od polovine postupaka je okončano izricanjem novčane kazne, dok je određeni dio završen opomenama, ali i obustavom. U 83 predmeta ukupno je izrečeno 8.355 eura novčanih kazni, ističe se u objavi. Napominju da sudska praksa ukazuje na to da se sud najčešće opredjeljivao za izricanje kazne u iznosu od 100 eura, koja čini preko 80% svih izrečenih novčanih sankcija. Policija je tokom 12 pretresa u 6 gradova na sjeveru Crne Gore oduzela 11 komada oružja, 430 komada municije i jedno Porsche vozilo, saopšteno je iz uprave policije. Jedna osoba uhapšena je zbog sumnje da je ilegalno posjedovala oružje i municiju. Lionel Messi odigraće svoju posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju 6. oktobra u Buenos Airesu na stadionu Monumental protiv Benina. Biće to vrhunac oproštajne serije od 3 prijateljska susreta u Argentini, za koju će ga selektor Lionel Scaloni posljednji put uvrstiti na

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
3: Dobar dan svima sa talasa Elmo Gradija. Mi smo spremni za još jedno lijepo muzičko druženje na talasima najslušanijeg crnogorskog radija. Znate već da je u prethodnim minutima i satima, tačnije od ranih jutarnjih sati, vam društvo pravio moj dragi kolega Kosta. Sigurno sam da je to bilo i zanimljivo i zabavno, ali također tokom narednih sati sigurno sam da ćemo vam biti pravo društvo. Mnogi su već završili većinu svojih radnih obaveza, a ono što ću podsjetiti možda mnoge koji su zaboravili, stigli smo i do sredine ove rade nedjelje. Prešli smo i sredinu septembra mjeseca koji, eto, brzo prolazi, uskoro nam stiže jesen. Neki kažu da žale što ljeto prolazi, ali samim tim možemo primijetiti i po vremenskim prilikama da jesen polako, ali sigurno stiže. Da li će biti tog miholjskog ljeta negdje u oktobru mjesecu, to će vrijeme pokazati, ali svakako divno je kada možemo da iskoristimo dane koji su pred nama, ove sunčane dane, jer će biti i onih kišnih dana i u septembru, sigurno sam, a i u oktobru. Ko zna, neko kaže i da je oktobar zna i tekako da bude u znaku sunca, ali donosi i one kiše, pa se sjetimo i onog čuvenog hita Zdravka Čolića, oktobar je, počinje sezona kiša, zašto prizivam oktobar, ništa ne može preko reda da stigne, ali definitivno vrijeme je tu da ga, bez obzira da li je vani sunčano ili oblačno ili kišovito, iskoristimo na najbolji mogući način. Sigurno sam da ćete vi svoje vrijeme danas iskoristiti, a ono što znam jeste da i mnogi ljudi danas rade drugu smjenu, tako da ćemo biti i njima ono pravo društvo. Od ranih jutarnjih sati nekako ljudi ne mogu da funkcionišu bez muzike, bez zvuka, a ono što čujete sa talasa Elmog Radija sigurno sam da izuzetno prija. Pa ću vas podsjetiti, ukoliko baš želite da čujete nešto, ako postoji neka pjesma koja vam se od jutra nekako vrti u glavi, koju pjevušite, ako možda nemate talenta, nebitno je, možete da napišete na 067-96-96-96. Mi smo raspoloženi da ispunimo i neke vaše muzičke želje. U nastavku ovog druženja, ili ti za početak ovog druženja, jedna divna pjesma s početka 2000. godina, ako se ne varam, Zdravko Čolić, Noć mi te duguje. Također imaćeš priliku da čuješ duetsku pjesmu Željka Bebeka i njegovog sina, Kakav otac, takav sin, logično. A tu je također jedna divna pjesma koja nosi fantastičan naziv Mi smo šampioni ljubavi. Razlog više da ostaneš uz Elmag, da se opustiš i uživaš uz nas.

0: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, no čas glava me boli. Sjeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
1: Marketing Elmag Radija.
5: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Zlokić na Elmagu, 13 sati 44 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: Dobar dan, još jednom svima sa talasa Elmag Radija. Danas ćemo se baviti jednom interesantnom temom, tačnije činjenice i zablude. Toliko interesantnih činjenica postoji, za koje možda nismo znali, ali isto tako postoji neke zablude u koje smo vjerovali i pokušavali neke druge ljude da ubijedimo i onda se razuvjerili. Dakle, imali ste mnogo puta priliku da ubijeđujete nekoga u nešto, a da pritom nemate dovoljno argumenata i da vam je glavno obrazloženje da je to jednostavno tako. Koliko samo činjenica za koje biste često ruku u vatru stavili, a koje u stvari nisu tačne. Mi ćemo dati neke primjere, pa ćemo i malo kasnije pričati više o tome. Kada su u opasnosti, nojevi, kažu, zabijaju glavu pijesak. Baš ta činjenica nije istinita. Dakle, riječ je o zabludi. Nojevi se smatraju najbržim životinjama na svijetu. I da li mislite da je logično da životinja koja može da nestane brzinom svjesnosti osjeća strah i straha zabija glavu u pijesak? Malo nelogično. Naravno da ne. Kada osjete opasnost, nojevi se obično sklupčaju tako da gledano iz daleka poprime izgled žbuna. Još jedan zanimljiv podatak. Ljudi su nastali od majmuna. To je još jedna zabluda. I onda, da bi, na primjer, sa žvakaća guma koju smo progutali i razgradili u tijelu, potrebno je najmanje 7 godina. To je neki, ajde da kažemo, podatak u koji su ljudi vjerovali. I ova zabluda nastala iz činjenice da žvakama treba nešto duže da se razlože u odnosu na normalnu hranu. Većina materije i sastava žvakaće gume jeste nesvarljiva, ali će one napustiti naš sistem za mnogo, mnogo kraće vrijeme od navedenog. Dakle, još mnogo ima zanimljivih činjenica koje su zapravo zablude. Vjerovali smo u iste, nebitno iz različitih oblasti. Tu su dakle, uključene i biologija i geografija i ljudski organizam i mnogo toga. Tako da u nastavku ćemo malo više pričati o tome. Neko nam je pisao i poželio da čuje nešto od prljavog kazališta. Od prljavog kazališta svakako može. Nedavno smo i pričali o tome da je upravo u septembru mjesecu izašao njihov album Crno-bijeli svijet i mislim da upravo s tog albuma se izdvojio i ovaj hit Mi plešemo. Tako da imaćeš priliku da čuješ prljavo kazalište i ovaj veliki hit Mi plešemo. Pozdrav svakako i svima vama koji nam se redovno javljate. Ja sam rekla da možete da nam pišete i šta biste to voljeli da čujete. Tu smo za vas, 067 96 96 96, a u nastavku Nevena i njen hit Ne moraš.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Juče je završena javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Za nevakcinisanje djece roditeljima u Budvi izrečeno ukupno 8.355 eura kazni. Pretresi na sjeveru, jedna osoba uhapšena. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko je kazala da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi im taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra. Sud za prekršaj u Budvi je u periodu od 2021. do 2025. godine pokrenuo ukupno 142 prekršajna postupka protiv roditelja koji nisu obavili zakonski obaveznu imunizaciju svoje djece. Kako je objavljeno na sajtu suda, više od polovine postupaka je okončano izricanjem novčane kazne, dok je određeni dio završen opomenama, ali i obustavom. U 83 predmeta ukupno je izrečeno 8.355 eura novčanih kazni, ističe se u objavi. Napominju da sudska praksa ukazuje na to da se sud najčešće opredjeljivao za izricanje kazne u iznosu od 100 eura, koja čini preko 80% svih izrečenih novčanih sankcija. Policija je tokom 12 pretresa u 6 gradova na sjeveru Crne Gore oduzela 11 komada oružja, 430 komada municije i jedno Porsche vozilo, saopšteno je iz uprave policije. Jedna osoba uhapšena je zbog sumnje da je ilegalno posjedovala oružje i municiju. Lionel Messi odigraće svoju posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju 6. oktobra u Buenos Airesu na stadionu Monumental protiv Benina. Biće to vrhunac oproštajne serije od 3 prijateljska susreta u Argentini, za koju će ga selektor Lionel Scaloni posljednji put uvrstiti na

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, a vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
3: Dobar dan još jednom sa talasa Elmag Radija. Već sam najavila čemu ćemo danas pričati. Malo o činjenicama i zabludama i sigurna sam da je svako od vas makar jednom imao priliku da ubjeđuje nekog prijatelja u nešto, a da pritom nema dovoljno argumenata i da im je, odnosno da vam je bilo glavno obrazloženje da je to jednostavno tako i nikako drugačije. Koliko samo ima činjenica za koje bismo često ruku u vatru stavili, a koje u stvari nisu tačne. Pomenula sam, dakle, kada su u opasnosti, nojevi zabijaju glavu u pijesak. Naravno, smatraju se najbržim životinjama na svijetu, a da li stvarno većina ljudi misli da životinja koja može da nestane brzinom svjetlosti osjeća neki strah i straha zabija glavu u pijesak? Ma, kad malo bolje čovjek razmisli, onda shvati da tu ima zaista mnogo nelogičnosti. Naravno da ne. Kada osjete opasnost, nojevi se obično sklupčaju tako da gledano iz daleka poprime izgled žbuna, a u današnje vrijeme izraz zabijanje glave u pijesak, to ste mnogo puta čuli do sada, koristimo kada mislimo na osobu koja misli da će probleme nešto tako, da će probleme riješiti tako što će ih ignorisati, zabiti glavu u pijesak i završena priča. E sad, ako vas opeče meduza, onda urin će ublažiti bol. Ne, to je nepotrebno, jer prolaziti kroz dodatno neprijatno iskustvo, upravo urin ne ublažava bol, čak ga samo još više intenzivira. Ono što se ne preporučuje je da na opečeno mjesto stavljate bilo šta. Dakle, kad je rana otvorena, ona nekako brže i zarasta. A onda, slijepi miševi su slijepi. Ovo je također jedno uvjerenje, ali ova zabluda prouzrokovana je samim njihovim imenom, a ove životinje u stvari imaju sasvim dobar vid. S obzirom na to da lete u mraku i da su osjetljivi na svjetlost, pretjerana izloženost svjetlu ih često može zaslijepiti. Ono što govori u prilog istini da su slijepi je činjenica da se u pojedinim situacijama oslanjaju isključivo na sluh u trenucima kada ih vid slabo služi, na primjer u apsolutnom mraku. Dakle, još jedna zabluda koju su ljudi imali da je slijep miš zapravo slijep, ali uopšte nije. E sad, mnogo puta ste čuli i to da su ljudi nastali od majmuna. Ovo je možda najrasprostranjenije uvjerenje koje je jednostavno prihvaćeno bez ikakvih potvrđenih teorija. A šta je u stvari u pitanju ili ti o čemu je riječ? Propaganda u cilju diskreditovanja Darwina i njegove teorije o evoluciji. Naime, Darwin to nikada nije izjavio, kao što nikada slično neće izjaviti bilo koji biolog. Ono što je istina je činjenica da su ljudi i šimpanze rođaci, ali samo zato jer su se razvili iz pretka prije 7 miliona godina. I svakako ovo nije sve, postoje mnoge činjenice u koje smo bili ubijeđeni 100% da su istinite, a zapravo nisu, bili smo u zabludi. O tome ćemo pričati malo kasnije. Za nastavak, evo jedne lijepe pjesme, Nina Radojičić, Čaroban. Svijet je zaista čaroban, ukoliko umijemo da ga učinimo čarobnim. Također i dan može da bude čaroban bez obzira na vremenske prilike. Nakon Nine Radojičić, Sergej Ćetković, obrada jedne fantastične pjesme Dine Dvornika, Zašto praviš slona od mene, a onda Sara Jo, Željko Samardžić. A ukoliko i ti nešto želiš da čuješ, slobodno nam piši 067 96 96 96. Opusti se i uživaj u Zelmak.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Milena Vučić i Lučea. Slijedi jedna informacija iz sporta, tačnije iz tenisa, nešto novo. Novak Đoković vraća se na teren u Pekingu. Srpski teniser potvrdio je putem Instagrama da će učestvovati na Kina Openu, koji je na programu od 30. septembra do 6. oktobra. Definitivno ne odustaje. Biće to Đokovićev prvi nastup na turniru u kineskoj prijestolnici još od 2015. godine. Nekadašnji prvi teniser svijeta u Pekingu je igrao 6 puta od 2009. do 2015. godine i ostvario gotovo nestvaran učinak. Ostvario svih 29 pobjeda i osvojio 6 titula. Sada se 11 godina kasnije vraća na mjesto na kojem nikada nije doživio poraz. Đoković trenutno zauzima 12. mjesto na ATP listi nakon što je poslije eliminacije u prvom kolu US Opena prvi put poslije dužeg perioda ispao iz top 10. Dakle, posle ne znam koliko godina u prvih top 10 nalazi se ona čuvena trojka Federer, Nadal i Đoković. Inače, Đoković u Peking stiže sa serijom od 3 uzastopna poraza nakon plasmana u polufinale Wimbledona, gdje ga je zaustavio Jannik Sinner. Đoković je izgubio već na startu Mastersa u Cincinnatiju, a potom i na US Openu od Marijana Navone. A tokom američke turneje imao je i zdravstvenih problema. Nije jedini. Carlos Alcaraz je imao zdravstvenih problema, mučnine. U Cincinnatiju je protiv Tiaga Agustina Tirante povraćao na terenu i kasnije otkrio da se već duže vrijeme suočava sa problemima koji mu otežavaju mečeve. Slična situacija dogodila se i na US Openu, gdje je tokom meča protiv Navonea ponovo povraćao. Povratak u Peking, tako će biti prilika za Đokovića da prekine negativnu seriju, ali i da se vrati na mjesto koje je tokom prvog dijela karijere bilo jedno od njegovih najuspješnijih na ATP turu. Šta će se desiti? Vrijeme će pokazati. Vraćamo se muzici, u nastavku Goca Tržani, Zagrli.

0: Marketing Elmag Radija. Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
9: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
8: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
10: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
10: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnju Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama i ugodno popodne na talasima Elmag Radija. Znate već da danas pričamo o zanimljivim činjenicama i zabludama. Dakle, činjenice i zablude. Sigurno ste se već nebrojeno puta našli u situaciji u kojoj nekome objašnjavate, odnosno nekom objašnjavate nešto što je od uvijek tako ili čak naučno dokazano, a zapravo se radi samo o informacijama koje smo svi čuli toliko puta da nam je teško da ne povjerujemo u njih. Možda su vam neka od ovih zablude koje ću navesti poznate ili ste ih usvojili kao istinu, ali nažalost njihova istinitost pada u vodu. Evo, malo ćemo se okrenuti povrću i voću. Dakle, paradajz spada u povrće. Dakle, iako će neki od vas pomisliti da ovo i vrapci znaju, još postoji veliki broj onih koji se iznenade kada čuju da je ova ukusna i zdrava biljka u stvari voće. Paradajz spada u voće, to je jedna od zabluda, i onda u povrće, a to je zapravo zabluda, i onda kada čujete zapravo istinu da je paradajz spada u voće, onda vam je to potpuno nelogično. Mada je malo čudno što je jedemo uglavnom slanim varijantama, iako je voće. A onda, s obzirom na to da je u pitanju najbrža životinja na dvije noge na svijetu, to smo spomenuli, noj u opasnosti neće zabiti glavu u pijesak, jednostavno će to da jednostavno će da pobjegne i na taj način izbjegne, dakle, kao što smo već rekli, opasnost. I sad pričali smo o tome i da žvakaća guma koju smo progutali se razgradila u tijelu, potrebno je najmanje 7 godina da bi se razgradila u tijelu, a onda to je jedna velika zabluda i nastala iz činjenice da žvakama treba nešto duže da se razlože u organizmu. Većina materije i sastava žvakaće gume jeste nesvadljiva, ali će one napustiti naš sistem za mnogo, mnogo kraće vrijeme. Dobro, ovo baš ne vjeruje većina. Srećom, i često se dešava da su nam drugari govorili u djetinjstvu, progutao si ili progutala si žvaku, zalipit će ti se za crijeva, i tako sve neke zablude vjerovatno od starijih usvojili. E sad, pomenuli smo i slijepog miša, pa spomenuli smo i to da su ljudi nastali od majmuna, što naravno nije istina, već još jedna zabluda u koju ljudi vjeruju. A onda Marija Antoaneta rekla je neka jedu kolače. E sad, iako se ova izreka često pripisuje francuskoj kraljici,

Fraza se pojavljuje u ispovijestima Jean-Jacques Rousseau, koji je slavni pisac pisao kada je buduća kraljica imala svega 9 godina. Zamislite koliko su ljudi vremenski vjerovali u ovu činjenicu, odnosno zabludu. A onda, Napoleon je bio patuljak, dakle učili smo svi o Napoleonu iz istorije, doduše francuski diktator nije bio baš ni visok, ali svakako nije bio patuljak kakvim ga često smatraju, pogotovo kad se uzme u obzir vrijeme u kojem je živio. Prema službenim podacima, bio je visok skoro 170 cm. A onda, svi smo čuli za čuveni kineski zid, ima mnogo, mnogo interesantnih priča o kineskom zidu, vidljiv je, kaže, sa mjeseca. Jedna zabluda nije kao bilo šta drugo što je čovjek napravio bar za sada. Dakle, sa kineskog zida, odnosno kineski zid je vidljiv sa mjeseca, ti podaci ne postoje. Dakle, ova tvrdnja nije istinita. I onda slijedi nešto što je također zanimljivo i što smo bezbroj puta do sada čuli. U snu progutamo u prosjeku barem 8 pauka godišnje. Zamislite ovo. Definitivno nije istina i srećom je tako. Priče o gutanju paukova 90. godina izmislili su novinari da bi dokazali koliko se lako mogu internetom proširiti glasine. Ipak neke od ovih opšte prihvaćenih neistina toliko su nam dugo određivale životni vidokrug da je teško lako ih se riješiti. Šećer ne izaziva također hiperaktivnost kod djece. Ovo je još jedan podatak. Što se tiče paukova, često se dešavalo kada čuju neki ljudi da u prosjeku tokom spavanja pojedemo toliko paukova, dođu u kući i onda pregledaju svaki ćošak da vide ima li nekog pauka, pa i onaj najsitniji, onda usisivač, sve se čisti da ne bi možda neki pauk dok spava, taj neko došao, taj neko progutao pauka. Mislim, ovo je definitivno nešto u što su mnogi vjerovali, ali se logično ispostavilo da nije istinita tvrdnja. Vraćamo se muzici, u nastavku Nede Ukraden, Ne zna srce dokle ćemo stići.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Bienvenue à Paris.
1: Zlatni sponzor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Kafa?
5: Može.
2: Druženje?
5: Obavezno.
2: Dobar obrok?
5: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
8: Pa misliš da ima drugu?
7: I ne znam.
9: Da je striko tu pa da skine ovo puško.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
11: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
12: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. U Agrariji je u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Ja ne pijem Hari Matahari, čuli Nelmag u 15 sati 48 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: U nastavku ovog druženja slijedi jedna zanimljivost iz oblasti nauke i tehnologije i naravno znamo da Kinezi i Japanci iz godine u godinu napreduju kada je riječ o tehnologiji, uvijek nešto novo smisle, budućnost je pred nama. Isto tako ono što mnogi pričaju jeste da će neki možda roboti da zamijene ljude, da će naravno da pomažu u kući između ostalog, a jedna kineska kompanija predstavila je humanoidnog robota koji u demonstraciji samostalno obavlja niz kućnih poslova. Drage dame, kako ovo zvuči? Kad nemate snage, dođete s posla umorne, onda samo angažujete robota, on sve od ćoška do ćoška, vi odmarate, duša vam je mirna. Eto tako, ne znamo da li će ti roboti biti u prodaji, da li će stići na evropsko tržište, šta će biti sve od svega toga, vrijeme će pokazati. E sad, taj robot od pripreme hrane i čišćenja do namještaja, odnosno namještanja kreveta, također rukuje i kućnim aparatima. Ovo je zanimljivo. Ipak za sada nije poznato kada će ovaj robot biti dostupan za kupovinu. Ideja o robotu koji vodi domaćinstvo decenijama je pripadala naučnoj fantastici, ali snimci ove kineske kompanije pokazuju humanoida koji se kreće kroz dom i obavlja različite svakodnevne zadatke. U demonstraciji robot priprema hranu, čisti podove, namješta krevet, rukuje kućnim aparatima i servira hranu. Ovo je dušu dalo za one koji nemaju snage, koji su previše umorni, ali ko zna, ako ti roboti budu u prodaji, to će biti neka basnoslovna cijena, tako da ne treba da se previše radujemo. Predstavljen je ovaj robot kao sistem koji bi mogao da preuzme dio kućnih obaveza i da pomogne u organizaciji domaćinstva. Ovo, pojava ovakvih robota pokazuje kako se razvoj vještačke inteligencije sve više povezuje sa robotikom i fizičkim radom. Dok su se sistemi vještačke inteligencije do nedavno uglavnom razvijali za digitalne zadatke, kompanije širom svijeta sada pokušavaju da ih primijene i na mašine koje mogu da se kreću, prepoznaju okruženje i obavljaju fizičke poslove. Kina je u junu pokrenula nacionalnu inicijativu čiji je cilj da do kraja 2026. godine više od 10.000 humanoidnih robota bude uvedeno u komercijalnu upotrebu, više od 100 scenarija primjene. Razvoj ove industrije dio je šireg nastojanja da se robotika primijeni u proizvodnji, logistici, maloprodaji, zdravstvu i drugim oblastima. Ipak, put do potpuno autonomnog kućnog robota koji može da obavlja gotovo sve poslove u domaćinstvu još nije završen. I najnapredniji humanoidni roboti i dalje imaju ograničenja, a za složenije zadatke neki sistemi mogu da se oslone i na ljudski nadzor ili daljinsko upravljanje. Jedan od primjera jedne kompanije koji je namijenjen upravo za upotrebu u domaćinstvu već postoji na tržištu, za razliku od nekih drugih vrsta robota za koje trenutno nema objavljenog datuma prodaje ni zvanične cijene. Ova kompanija kaže da je već dostupan za pretprodaju i njegova cijena zaista za rani pristup iznosi $20,000, dok kompanija nudi mogućnost pretplate od $499 mjesečno. Isporuke za kupce u Americi planirane su već za kraj ove godine. To međutim ne znači da su kućni humanoidni roboti već spremni da u potpunosti zamijene čovjeka u domaćinstvu i stvarno ne bi bilo lijepo, dakle, da u potpunosti zamijene. Nije zadovoljstvo ni samo da se izležavamo, da samo sjedimo, a da drugi završava posao umjesto nas. Nije to lijepo, onda mnogo razmišljamo, onda dođu i neke, tako da kažem, negativne misli, tako da nikada ne treba zaboraviti da rad iscjeljuje čovjeka, kako god. U nastavku Jelena Rozgaj, začarani krug.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Klein želi da Kanada postane pridružena članica Evropske unije. Odbačena optužnica SDT-a protiv Mijajlovića, Spičanovića, Boškovića, Nastić. Tačiju i Krasničiju po 25 godina zatvora, Veselju 18 i Selimiju 13. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da Evropska unija otvara vrata Kanadi da postane njena prva pridružena članica, što je status koji bi Unija morala da uvede od nule. Poziv Kanadi upućen je tokom godišnjeg govora predsjednice Evropske komisije u Evropskom parlamentu u Strasburu, kojem je i prisustvovao i kanadski premijer Mark Carney. Podgorički viši sud odbacio optužnicu SDT-a protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična djela koja su im stavljena na teret. U specijalizovanim vijećima u Hagu završeno izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Selimiju i Jakupu Krasničiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Selimi na 13. Godina. Specijalni sud utvrdio je da četvorica čelnika OVK nisu počinila zločine protiv čovječnosti, Tači se suočava i sa odvojenim suđenjem zbog zastrašivanja svjedoka, koje bi trebalo da počne kasnije ovog mjeseca, piše Pobjeda. Maja Savić nije imala dileme da li da prihvati mjesto prvog trenera podgoričke ekipe. Poziv sam dugo čekala, naravno pomoćni trener uvijek sanja da dođe do ove pozicije. Ne volim što je bilo baš na ovakav način nakon dvije utakmice, ali ovo nam se i prošle godine desilo. Srećna sam što sam dobila priliku da postanem prvi trener budućnosti, istakla je Savić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Hills, Montenegro. Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Pozdrav svima vama sa Elmaga. Danas se bavimo zabludama i činjenicama. Ili ti činjenicama i zabludama. Pa red bi bio da nastavimo. Ranije smo spominjali to da smo dosta puta vjerovali u neke stvari, a zapravo, odnosno vjerovali smo u neke činjenice koje su se ispostavile kasnije da je to bila samo jedna naša velika, velika zabluda. Pa nastavljamo dalje. Evo, šećer ne izaziva hiperaktivnost kod djece. Naučne studije su opovrgnule ovu teoriju. Ono što se često može čuti jeste da nisu davali, naravno, djeci puno šećera, kao hiperaktivne su ako konzumiraju puno šećera, što se kasnije ispostavilo kao netačno. A onda, Vikinzi nisu nosili kacige sa rogovima. Pretpostavlja se da je ovaj mit nastao u 19. vijeku nakon što su takve kacige viđene u operama Richarda Wagnera, koje su dijelom bile inspirisane nordijskim legendama. A onda, ne postoje dijelovi jezika sa receptorima za različite ukuse. Pa onda, policija ne čeka 24 sata prije nego što krene u potragu za izgubljenim licima. Dakle, ovo je na svjetskom nivou. A što se tiče alkohola, pošto neki znaju da gucnu koju čašicu više, alkohol ne ubija moždane ćelije, ali definitivno ne treba ni u čemu pretjerivati. Čak i kod najvećih ljudi, odnosno da kažemo kod ljudi koji mnogo konzumiraju alkohol, moždane ćelije se oštećuju, ali ostaju žive. Evo, opet ono što sam i rekla da u ničemu ne treba pretjerivati, pa ni u alkoholizmu. E sad, čuli ste za kineski zid, već smo rekli da se ne vidi iz svemira, da je to također jedna od zabluda. A onda časopis Independent je odlučio da sastavi neku listu najvećih zabluda u koje ljudi vjeruju. Ako ste mislili da su djeca hiperaktivna zato što pretjeruju sa slatkišima, da kameleoni mijenjaju boju da bi se prilagodili okolini i da je jedna ljudska godina jednaka sa 7 psećih, nemate dobre informacije. Ovo zvuči čudno, ali je tako. Pseće godine, jedna ljudska godina navodno je ekvivalent 7 psećih, ali to se ne odnosi na sve rase pasa, već zavisi od pasmine i veličine psa. A onda, kameleoni, čuli ste mnogo puta i neke ljude da kažu kao kameleon ja 1000 mijenjam boja i onda više ne znate ni koja je boja bila vaša. Ajde, dobro. Obično svi misle da kameleoni mijenjaju boju kako bi se prilagodili okolini, ali oni u stvari to rade u zavisnosti od svog raspoloženja, temperature i izloženosti sunčevoj svjetlosti. Eto, to je zanimljiv podatak. Zabranjeno voće. Svi smatraju da je zabranjeno voće koje se spominje u knjizi jabuka, ali nigdje u Bibliji se uopšte ne spominje jabuka, već plod sa drveta saznanja. Eto, to je još jedan podatak. Kafopije, evo jedan podatak za vas, kafa. Većina ljudi misli da se kafa pravi od zrna. Vjerovali ili ne, ali stručnjaci tvrde da se sastoji od sjemenki koje nazivamo zrnima. Čudno zaista. Gubitak toplote. Sad, često se kaže da najbrže gubimo toplotu preko glave. Stručnjaci tvrde da je ovo mit i napominju da bi ljudima bilo jednako hladno kada bi na temperaturu ispod nule izašli bez kape kao i kad bi izašli bez pantalona. Zanimljiv podatak. Inače, učili smo da se Zemlja okreće oko Sunca. Tehnički ono što se događa jeste da Zemlja, Sunce i druge planete kruže po putanji oko centra sunčevog sistema. Čulo ukusa, mislite da različiti dijelovi jezika detektuju različite ukuse? Pogrešno. Ovo je još jedan mit, odnosno naučno je opovrgnuto. Čulo ukusa dolazi iz svih dijelova jezika, iako su različiti dijelovi osjetljiviji na različite ukuse. E, stigli smo i do kikirikija, ali ćemo naravno ostaviti to za malo kasnije. U nastavku slušamo Tošeta Proeskog, Da li si sretnija, a onda nakon toga i Massima Savića.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Cosmeticsu izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Cosmeticsu u vašem gradu ili online.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Pripremi se za savršen odmor uz Mtel Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi Mtel Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MovTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i Mtel Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Mtel, imate prijatelje.
4: Pažnja, pažnja! Tungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Tungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
6: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas.
5: Nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanje u najtoplijem dijelu dana.
6: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakaži

0: Savremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Marketing Elmag Radija.

Bio to Bajaga i Zatvorena vrata. U nastavku ćemo se malo pozabaviti nekim kulturnim dešavanjima. Tačnije, svi vi koji volite da slušate gitaru, imaćete priliku da budete dio međunarodnog gitar festa koji će biti održana u Nikšiću, to 21. po redu, odnosno 21. izdanje međunarodnog gitar fest Nikšić biće svečano otvoreno 23. septembra u 20 časova u Nikšićkom pozorištu koncertom Crnogorskog simfonijskog orkestra kojim će dirigovati Ivo Marzano uz gitaristu Daniela Cerovića kao solistu. Naveli su organizatori, na programu svečanog otvaranja biće koncert za gitaru i orkestara u D-duru, zatim jedno od najznačajnijih dijela koncertnog repertoara za gitaru i orkestar, kao i serenada za budače Petra Iljića Čajkovskog. Sada svi oni koji vole pored domaće muzike i tu klasičnu muziku znaju o čemu govorim. Inače, ovogodišnje 21. izdanje festivala odvijeće se od 23. septembra do 15. decembra kroz više programskih cjelina koje obuhvataju koncerte, međunarodno takmičenje, edukativne programe, konferenciju i prezentacije instrumenta i tokom gotovo 3 mjeseca trajanja festivala, dakle gotovo 3 mjeseca, publiku očekuju nastupi velikih imena međunarodne gitarske scene koja će biti predstavljena u narednim najavama, kao i programi kojima Gitar Fest Nikšić nastavlja da širi svoj umjetnički koncept i izvan okvira klasične gitare. U okviru segmenta Ana Gastum Classics pokrenutog prošle godine sa idejom da festivalskoj publici predstavi vrhunske umjetnike, različite instrumente i ansamble, 23. oktobra nastupit će Stefan Milenković. Srednjoj i starijoj generaciji itekako pozna Stefan Milenković, neko ko je virtuoz na violini. Ovaj programski segment predstavlja nastavak nastojanja festivala da u svoj prepoznatljivi gitarski program publici u Nikšiću ponudi koncerte istaknutih umjetnika iz drugih oblasti klasične muzike. I važan dio ovogodišnjeg izdanja ostaje međunarodno takmičenje, čije će finale biti održano 13. decembra uz prateće programe i prezentaciju instrumenata. Detaljan program festivala, kao i nova imena umjetnika i učesnika, bit će objavljeni sukcesivno tokom narednih sedmica i tokom više od 2 decenije postojanja. Gitar Fest Nikšić izrastao je u jednu od najznačajnijih i najdugovječnijih međunarodnih manifestacija posvećenih klasičnoj gitari u Crnoj Gori, povezujući koncertnu djelatnost, međunarodno takmičenje, edukaciju, promociju mladih umjetnika i međunarodnu kulturnu saradnju. A ono što je također veoma, veoma značajno jeste da će veliki broj ljubitelja klasične gitare, konkretno i klasične muzike, biti dio ovog sjajnog festivala koji svojim programom definitivno zaokuplja veliku pažnju ne samo na nivou Crne Gore, već i šire. I definitivno klasična muzika je nešto posebno. Ljudi koji obožavaju da slušaju sve vidove muzike, uključujući domaću muziku, pop i rock, vole da slušaju klasičnu muziku, to je definitivno nešto posebno. I klasična muzika je za posebne ljude i nekako je lijepo kada u Crnoj Gori postoji jedan ovakav festival gdje se promoviše i gitara kao instrumenta i ostali instrumenti, ali i klasična muzika. Dakle, svečano otvaranje ovog festivala 23. septembra u 20 sati u Nikšićkom pozorištu.

Marketing Eomag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.

0: Bugljeta, Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Marketing Elmag Radija.

0: biti me po dobru i kada bi se vratili u tu 1984. godinu kada je nastao ovaj album, bilo bi zaista divno, ali svo to lipo vrijeme živi u sjećanjima, a pjesme sa ovog albuma Pamti me po dobru su zaista postale veliki hitovi. 16:52.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: U mnogo stvari smo vjerovali i mislili da su istinite, ali se na kraju ispostavilo da je to skroz drugačije. Dakle, potpuno druga priča stoji iza svega toga. Govorimo danas o zabludama i činjenicama, pa smo došli do kafe. Dobro, kafa je nešto što definitivno većina ljudi konzumira i u jutarnjim, ali i u popodnevnim satima. Sad ne znam kako utiče kafa na vas kada popijete negdje nakon 18 ili 19 sati, da li dođe do poremećaja sna, da li se san razbije ako pijete previše kofeina u večernjim satima. Svakako je preporučljivo do 3 šaljice kafe dnevno, tako da konzumenti kafe ili ti kafopije, ako danas ste previše popili kafe, sjutra dan definitivno nećete moći, ali neko prosto uživa da ta prva jutarnja kafa, kako da kažem, bude ona dupla, da vam neko fino skuva kafu donese, a neki ljudi prosto uživaju da u jutarnjim satima skuvaju sebi kafu i fino odmaraju, otvore prozor, posmatraju prirodu, tišina je, niko je apsolutno ne smeta. To su oni momenti koje često ljudi izdvajaju za sebe, ti momenti mira koji su prijeko potrebni. Kafa, većina ljudi misli da se kafa pravi od zrna, ali stručnjaci tvrde da se sastoji od sjemenki koje nazivamo zrnima. Dakle, od sjemenki se pravi kafa. E onda, bio je tu i gubitak toplote. Često se kaže da najbrže gubimo toplotu preko glave, a stručnjaci tvrde da je ovo mit i napominju da bi ljudima bilo jednako hladno kada bi na temperaturu ispod nule izašli bez kape, kao i kad bi izašli bez pantalona. Dobro, učili smo da se zemlja okreće oko sunca. Tehnički ono što se događa jeste

volimo da nešto pričamo o njoj. Mnogi misle da Kikiriki pripada porodici orašastih plodova, ali on u stvari spada u porodicu mahunarki zajedno sa pasuljem, graškom, sojom, bademom i rogačem. Valjda smo ovo i pretpostavili. E, kada govorimo o simpatičnim životinjicama, to su pingvini. Romantičare će ovo razočarati, ali pingvinski parovi ne ostaju vjerni cijel život. Oni su većinom monogamni, ali neke vrste poput carskih pingvina su serijski monogamne, tačnije imaju jednog partnera tokom jedne sezone paranja, ali već sljedeće godine će vjerovatno naći drugoga partnera. Kada govorimo također o životinjama, dakle to su neke iz zanimljivosti, a prelazimo i na ljudska čula. Većina ljudi pretpostavlja da čovjek ima 5 čula, ali postoji barem 9. Dok većina naučnika smatra da ih ima 20, među njima su pritisak, svrab, žeđ i mnoga druga čula. Vjerovatno za ovo niste znali. A došli smo i do toga da ste često imali priliku da dobijete na poklončiće, na kolačiće sudbine. Obično se smatra da je riječ o tradicionalnom kineskom izumu, ali stvorili su ih Amerikanci. Dobro. Sushi. Za vrijeme konzumiranja ovog tradicionalnog japanskog jela većina ljudi misli da jede nešto što u prevodu znači sirova riba, ali sushi u stvari znači probanje kiselog. Zanimljiv podatak. Vikinške kacige s rogovima iz nekog razloga, kao da cijeli svijet vjeruje da su Vikinzi išli okolo s rogovima na glavi, ali ne postoje nikakvi dokazi da je to istina. I stigli smo i do Mont Everesta. Evo i zašto. Vrlo često ga nazivaju najvišom planinom na svijetu, ali iako se vrh ove planine više od bilo kog drugog vrha nalazi iznad nivoa mora. I onda Mauna Kea je najviša ako se visina planine mjeri od podnožja do vrha. Mnogo zanimljivih činjenica, ali i zabluda. Danas razotkrivamo zapravo da u neke stvari u koje smo vjerovali nisu istinite, iako smo možda nekog pokušavali da ubijedimo da je to tako jer smo čuli, to je narodski rečeno, ali istina je sasvim drugačija. Evo, u pozadini kreće nešto iz 90-ih godina, malo obrađeno. Funky G i Samusnu.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Fakultet za pomorstvo i turizam.
0: Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.

0: vozača i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema neverovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
4: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
7: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Kerber od srca daleko, 17:47.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama koji nam se javljate i naravno nešto interesantno komentarišete, pa u mnogo što smo vjerovali u neke činjenice, pa onda se razuvjerili na konto nekih, ajde da kažemo, podataka koji su istiniti. Nebitno da li se tiče istorije, biologije, dijelova ljudskog tijela, zatim nešto smo se dotakli i tema životinskog svijeta. Mnogi su mislili da su slijepi, miševi zaista slijepi, ali to u stvari nije tako. Svakako, sa ovim zabludama nastavit ćemo da se bavimo i nakon 18 sati, a svakako, ljudi se bave i jednim divnim osjećanjem, to nije samo ljubav, već i sreća. E sad, postavlja se pitanje šta je to ključ sreće. Ima neki ljudi koji su prosto srećni, da ne znaju razlog svojoj sreći, jednostavno ne razmišljaju puno o tome, a mnogi kažu da ključ sreće nije u novcu ili u žitku. Nauka i za to ima neki adekvatan odgovor. Decenije istraživanja i praćenje života hiljada ljudi, od studenata Harvarda do stanovnika siromašnih četvrti Bostona, dovele su naučnike do iznenađujućeg zaključka. Formula za dobar život ne krije se u bogatstvu ili slavi, već u nečemu mnogo temeljnijem. Kada su naučnici sa Harvarda 1938. godine započeli ambiciozan projekat praćenja života 268 studenata, nadali su se da će otkriti tajne zdravog i srećnog života. Među prvim učesnicima bili su i budući predsjednik John F. Kennedy, čuveni urednik Washington Posta, Ben Bradley. Studija se kasnije proširila na 456 dječaka iz siromašnih dijelova Bostona, a danas obuhvata više od 2000 ljudi, uključujući potomke prvobitnih učesnika. Nakon više od 85 godina prikupljanja podataka, od medicinskih kartona do detaljnih upitnika i intervjua, jedan zaključak se izdvojio kao nepobitan. Iznenađujuće otkriće je da naši odnosi, to koliko smo srećni u njima, imaju snažan uticaj na naše zdravlje, objasnio je Roberta Waldinger, profesor psihijatrije na Harvardu i četvrti direktor ove najduže naučne studije o sreći. Pokazalo se da su bliski i kvalitetni odnosi bolji prediktori dugog i srećnog života od društvene klase, koeficijenta inteligencije, pa čak i gena. Podaci su otkrili da je nivo zadovoljstva vezama u 50. godini bio pokazatelj fizičkog zdravlja u 80. nego nivo holesterola. Srećni brakovi su djelovali kao zaštita od mentalnog propadanja, pa su tako parovi u 8. deceniji života koji su bili zadovoljni svojim odnosom prijavljivali da im raspoloženje ne opada čak ni u danima kada osjećaju jači fizički bol. S druge strane, oni u nesrećnim vezama osjećali su i pojačan emotivni i fizički bol. Waldinger ističe da usamljenost može biti smrtonosna, upoređujući njen uticaj sa konzumiranjem duvana i alkohola. Socijalni fitness se vježba, tako kažu. Baš kao što je tijelu potrebna vježba, tako su i u našim društvenim vezama potrebni svestan trud i rad. A onda se uvodi taj pojam socijalnog fitnessa i kažu da ostvarivanje kontakata s drugim ljudima i tekako može pomoći u tome da budemo mnogo, mnogo srećni, a također i osjećaj kontrole nad sopstvenim emocijama je jedan od ključnih sastojaka, mada i teško tu čovjek može ponekad da se kontroliše, ali ono što se kaže na kraju studije jeste da kvalitetan život se ne svodi na sabiranje trenutaka užitka, već na izgradnju temelja koji čine čvrste veze sa drugima i osjećaj da upravljamo sopstvenim putem. Odnosi ne garantuju sreću svakog dana, ali grade temelj blagostanja, sigurnosnu mrežu i osjećaj da u životu imamo ljude na koje možemo da računamo kada nam zatrebaju. Nekad je potrebna ta psihološka podrška, nekad je potreban osmijeh, nekad lijepa riječ da vam dan krene zaista onako neočekivano fantastično i prosto tu neku energiju koju samim tim nosite u sebi nesebično darujte drugim ljudima, jer ćete dobiti više.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 € uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Lyon želi da Kanada postane pridružena članica Evropske unije. Odbačena optužnica SDT-a protiv Mijajlovića, Spičanovića, Boškovića, Nastić. Tačiju i Krasnićiju po 25 godina zatvora, Veselju 18 i Selimiju 13. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da Evropska unija otvara vrata Kanadi da postane njena prva pridružena članica, što je status koji bi Unija morala da uvede od nule. Poziv Kanadi upućen je tokom godišnjeg govora predsjednice Evropske komisije u Evropskom parlamentu u Strasburu, kojem je i prisustvovao i kanadski premijer Mark Carney. Podgorički viši sud odbacio optužnicu SDT-a protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična djela koja su im stavljena na teret. U specijalizovanim vijećima u Hagu završeno izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Selimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Selimi na 13. Godina. Specijalni sud utvrdio je da četvorica čelnika OVK nisu počinila zločine protiv čovječnosti, Tači se suočava i sa odvojenim suđenjem zbog zastrašivanja svjedoka, koje bi trebalo da počne kasnije ovog mjeseca, piše Pobjeda. Maja Savić nije imala dileme da li da prihvati mjesto prvog trenera podgoričke ekipe. Poziv sam dugo čekala, naravno pomoćni trener uvijek sanja da dođe do ove pozicije. Ne volim što je bilo baš na ovakav način nakon dvije utakmice, ali ovo nam se i prošle godine desilo. Srećna sam što sam dobila priliku da postanem prvi trener budućnosti, istakla je Savić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Hills, Montenegro. Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Podnju Zelmak sa Dijanom Vukčević.
3: Vraćamo se zabludama i činjenicama, pa ćemo tako pričati malo i o vitaminu C. E sad, vitamin C, kažu da je ukorinjeno mišljenje da je upravo ovaj vitamin djelotvoran u borbi protiv preklade, ali većina stručnjaka ističe da ima malo ili nikakvih dokaza da C vitamin na bilo koji način ubrzava i pomaže u liječenju prehlade. Sad neki naučnici ili ti stručnjaci to smatraju, ali ono što je nekad nepogrešivo u većini slučajeva jeste taj govor tijela, glas unutrašnjosti, dakle ili organizma. Kad slušate svoj organizam, prosto tu znaju neke stvari da budu nepogrešive. Pričali smo o tome da kofein, u kafi smo pričali kako je zapravo nastala kafa, ali učestalo je vjerovanje da kofein uzrokuje dehidrataciju, iako pića koja sadrže kofein mogu da imaju blago diuretsko dejstvo, ona ne povećavaju rizik od dehidracije. Eto da znate, A onda ima jedna čuvena zabluda, pacovi u Londonu. Raširen je, dakle, odnosno raširena je zabluda da se u Londonu uvijek krije neki pacove na manje od 2 metra udaljenosti od vas. Ali to nije istina, jer pacovi nisu tako ravnomjerno raspoređeni po gradu. A što se tiče djece i slatkiša, eto, roditelji često tvrde da su im djeca puna energije nakon konzumiranja slatkiša, ali to nije istina, jer je većina istraživanja potvrdila da šećer ni na koji način ne uzrokuje razdraganost kod djece, a tamna strana mjeseca, da li postoji? Da li ste se ikada zapitali? Navodno ne, budući da se mjesec konstantno vrti oko svoje ose, a i ne postoji neko područje planetoida koje bi moglo da bude u konstantnom mraku. A onda, pačije kvakanje ne stvara eho. Eto, vjerojatno većini vas ne bi palo na pamet. Zvuči smiješno, međutim na internetu je ova glasina postala gotovo kulta. Veliki je broj onih koji respektuju naučnike koji ovo istražuju umjesto da svoje dragocjeno vrijeme i znanje usmjere ka nekom zaista bitnom istraživanju. Trevor Cox sa Univerziteta Salford u Engleskoj brojnim dokazima je potvrdio ono što većina nas sa logičnim razmišljanjem već zna. Pačije kvakanje stvara eho. A često se govori da se mladi ptići ne trebaju dirati s grijeza jer će ih majka zbog toga odbaciti. Apsolutno netačno. Ukoliko probudite čovjeka koji hoda u snu, nećete mu nauditi nasuprot uvriježenom mišljenju. Ta osoba će biti samo malo dezorijentisana i zbunjena nakon buđenja, ali nećete joj nanijeti veću štetu, čak šta više, odnosno čak bez ovog šta više. Mjesečari mogu da izgube ravnotežu i da se spotaknu i povrijede tokom hodanja u snu. Dakle, sigurni smo da možda ste i imali priliku da čujete nekog ili ste imali nekog mjesečara u kući, pa onda vam često kaže, a ne smiješ da diraš do hoda, ne smiješ. Sličnu situaciju negdje u familiji sam imala, tako da su to često govorili, nemoj dirati, da se ne prepadne, ne znam ni ja tamo, ali vjerujte da je to samo jedna zabluda. Ti su ljudi dezorijentisani, a zašto mjesečare i zašto to kasnije prođe? Eto, već ne znamo, nismo na to dobili odgovor. Nema nikakvih naučnih dokaza da kafa utiče na rast djeteta. To je još jedna od zabluda. Mi se vraćamo muzici u nastavku. Maja Džaklijevska, Srećo reci.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
8: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
9: Quattro formaggi, profesore.
8: Molim.
9: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
8: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

neke činjenice toliko puta čujemo da ih prihvatimo zdravo za gotovo, onda se pojavi nauka i kaže polako, nije baš tako. Nekoliko popularnih zabluda koje su toliko odomaćile da ih je teško izbaciti iz glave. Evo sad, tiče se ljudskog tijela. Zabluda je da ljudi koriste samo 10% svog mozga. Istina je da koristimo praktično čitav mozak, samo različiti dijelovi nisu aktivni u isto vrijeme. Dakle, nema tajnih 90% mozga koji čekaju da ih otključamo. Šteta. Možda je neko planirao da postane genije do nekog dana, ali dobro, zabluda je također da šećer izaziva hiperaktivnost djece, to smo već i rekli. Istraživanje uglavnom ne potvrđuju direktnu vezu između šećera i hiperaktivnog ponašanja. Dakle, nije torta kriva ni kolači, krivi su baloni, muzika i mnogo, mnogo djece u istoj sobi kada su neke proslave. A onda, kada govorimo o životinjama, evo, pomenut ćemo i zlatne ribice. Zlatna ribica ima pamćenje od samo 3 sekunde. Istina je da zlatne ribice mogu da pamte i uče mnogo duže nego što popularni mit tvrdi. Da li ste u ovo vjerovali? Vjerovatno ne. Ovo možda ne zna, ona možda ne zna gdje je ostavila ključ, ali zato može da nauči trikove. Dakle, ovo je naravno šala, a onda je također zabluda da bik napada matadora zato što voli, zato što vidi crvenu boju. Istina je sljedeća. Bikovi ne reaguju na crvenu boju na način na koji se često misli. Pokret platna je mnogo važniji. Bik, dakle, nije ljut na crvenu boju. Samo mu je dosta tog mahanja ispred nosa. A onda također zabluda da kameleoni mijenjaju boju samo da bi se sakrili u okolini. Istina je sljedeća da promjena boje može biti povezana sa temperaturom, raspoloženjem, komunikacijom i društvenim signalima. A kada govorimo o svijetu i istoriji, pominjali smo ranije negdje i taj kineski zid, pominjali smo i vikinge, a onda jedna od zabluda je da je Marco Polo donio tjesteninu iz Kine u Europu. Istina je sljedeća. Priča o Marco Polu je popularna legenda. Tjestenina je u različitim oblicima postojala u Europi i prije njegovog povratka, a arapski uticaj imao je važnu ulogu u razvoju tjestenine na Siciliji. A Marco Polo... Možda nisam ja ljudi. Još jedna zabluda je o deklaraciji nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država koja je potpisana 4. jula 1776. godine. Istina je sljedeća. 4. jul je datum kada je Kongres usvojio konačni tekst deklaracije. Glavnina potpisivanja uslijedila je 2. avgusta 1776. godine. Istorija čudna. A onda još jedna zabluda da je Albert Einstein pao matematiku u školi. To je popularni mit koji nema, naravno, odnosno popularna zabluda ili mit kako hoćete koji nema veze sa istinom. Dosta toga smo danas spomenuli kada je riječ o zabludama i neki ljudi i dalje vjeruju te zablude bez obzira koliko im vi kažete da se, na primjer, ne goji uveče. Ne možete da se ugojite ako jedete neke normalne namirnice, sem ako ne jedete u prevelikim količinama i to radite svaku noć. Ako jednu noć pojedete malo više, nije ništa strašno, ali ako to praktikujete svake noći, posebno ako negdje oko 1, 2, eventualno 3 sata, ustajete pa malo ordinirate po kući, otvarate frižider, tražite nešto slatko, nešto slano, niste dovoljno jeli nego ste gladni, onda je to već veliki problem ako svakodnevno to radite, odnosno svaku noć jedite, odnosno doručkujte dobro i ručajte, a večeru malo manje.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
6: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: garažama.
1: Auto opreme Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Sigurnost

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
3: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
4: Alo, evo ga, stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo?
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu, ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja lud.
7: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: marketing Elmag Radija.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamjena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od rijetkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. We'll be right back.

0: nastavite akciju dok traju zalihe. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede i dobro mi došli na početak posljednjeg za večeras. Sata emisije Dodir noći, a ovaj sat načinjemo jednom od najlepših i najnežnijih pesama domaće muzike, čiji naslov je lajt motiv većini nas. Malo mi za sriću triba, peva Doris Dragović, naravno i to u ime svih nas, njenih istomišljenika po tom pitanju. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

pričat će ti koje kakvi, zloba se ko rubin cakli, kako ovo.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo